सानक ओजाराने वाऊ वहां तहरखे पुनिके सांपुन साने ngawatuang rasa, साने ngawatuang kewenangan.